0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lo

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te.